Pimparakatu. Pons Pimparakatu. Pons Pimparakatu. Pimparakatu. Pimparakatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.